Hatta var Angel Sue tja flik. Nasa sangur er flakkaren tja du førska bøltsjnum papar. Han er av platene Kom i Ødvi, og hon kom ut 1. januar under Jan Jones. Sangren er opprunalig tja du svenska bøltsjnum som eitur Norman, og av svenskun eitur sangren Vandraren. Nu fer jeg a spela flakkaren tja papar.

Fyrste sangen i dag eit lustare innskje. Ein maver preia i meg, og i København faktisk, og sier at han og konan alltid lustare etter munnen sendingen. Og han spurte om eg kunne spela taim om tarra sang. Yeah, han sier, vi kan nytta nega. Te geran, sier maveren.

Etter høyleia evangeliet til annan sund etter Trinitatis, skriver Lukas evangelister etter er og tekstarø, kapittel 14, berundne 25, til og vi 35, og til Jehova Soløys og Jesu navne. Men større skærer fyllt og i feriene vi Jesus, og han vendte seg vi og sier vidt deg. Om anker kommer til moen, og ikke heter fjeresun og mor og kono og bøtten, og brøver og systrar, i at sin egn og sval vi, kan han ikkje være læresvåner moin. Han som ikkje ber krossun og fylkje mer etter, kan ikkje være læresvåner moin. Det er kvartikkare som atler er bytje torn, settes ikkje fyrst nyur og roknar kostnægen, om han hever nu mykje er gjeta liut fyrre. Til tess at det ikkje skal være ta han hever lagt grunntna og ikkje mentur er fullføra verskje, at öll som suttja til han skulle færa spotta han og sia, hese mægur, sett jo a bitja og var ikkje mentur er fullenda. Etla kvör konkur fyrir ut i bardegar at strujas møtt i örun konkje og sitter ikkje fyrst og leggur rå om han er fyrir fyrir vi 20,000 er møtta tui som kjemur møtt i honom vi 20,000. Og han det ikkje, ta sender han, medan hin enn i lengt bostor, sender på av sted å spyrja om frihetsreitene. Som løys, kan heldur ongen tikkara, som ikkje avsir alt det og han øyur, være læresvønne moin. Salti er vist godt, men være salte, sjolt dove, er hverjum skal det ta få kraft attur. Da du er kvørstje til mold etla tø, de blekka det ut. Ein og kvør som øyru hever høyra vi, han høyre. Amen. I minnes som batn og unger, Jesus her bjóa i meg av. Orn er kvøss, og jeg kjente jo av meg trusht at jeg kan støve. Anten verda munne nærmast og, etla Jesus. Det er jo en nesten som om at jeg ikke kom til å fylse Jesus utan at jeg også er nok det i mine foreldre. For at ånden miskilling skal være, så må jeg takke hatt for sammenhengen. Av Jesu egna tungemale, arameiskon, ved året at heta brukt ørvis i en av førskon. Det kan omsette som å være mindre gøy vi, at det var minne kærløkka til. Og arameiskon og hebraiskon ber til å si «I elsker te, men i hæt i han». Og det skulle skilja som «I elsker det møyra enn i elsker han». Enda maler vi Jesu utsøkt ikkje at vi skulle hæt okkar nærmast. Det han vil få fram at vi ræfest han hakst, og ta i åstentor velja vid han fram om alt anna. Vi må isne minnas til at Jesus av vi med det Golgata, og spyr teg i fylltjå honom, tid til røyere fylltjå mer, til da sørsta. Og en prestor samanbær her Jesu år vi røvna til Churchill i underhusnån, som var utvarspa i mai 1940.